こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月20日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。日本の防衛省、日本はもはや核兵器をめくる議論を避けては通れない。イラン革命防衛隊、ヨルダンで米軍機を攻撃と主張。ホルムズ海峡は依然として安全ではないと警告。トランプ大統領、対イラン攻撃9日目、さらなる攻撃継続を表明。イスラエル入植者がヨルダン川西岸の村を襲撃、パレスチナ人2人を殺害。ガイアナ沖でフェリー転覆、数十人が行方不明。スペイン、アルゼンチンを降ろし、2026 FIFA ワールドカップ優勝。ベネズエラ地震の死者5208人に増加。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。日本の防衛省、日本はもはや核兵器をめくる議論を避けては通れない。日本の防衛省は一部の欧州諸国が核抑止力のさらなる強化を模索していることを踏まえ、日本でも核兵器をめぐる議論が必要だとの考えを示しました。東京に本社を置く共同通信が19日の日曜日に報じたところによりますと、小泉進次郎防衛省はオンライン番組で、

日本はこの問題に触れることを避けては通れないと述べました。小泉氏は日本を取り巻く安全保障環境がより厳しさを増していると指摘し、特定の問題を議論すること自体が許されないとする状況を変える必要があると主張しました。また、フランスとフィンランドが核抑止力の強化に向けて進めている戦略的な取り組みに言及しました。フィンランド議会は6月、国内への核兵器の持ち込みを可能にする法案を可決しました。一方、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は3月、同国が保有する核弾頭の数を増やす方針を表明していました。イラン革命防衛隊、ヨルダンで米軍機を攻撃と主張。ホルムズ海峡は依然として安全ではないと警告。イラン革命防衛隊はヨルダンのアカバ空港にある米軍機を標的に一連の強力な弾道ミサイル攻撃を実施したと主張しました。革命防衛隊によりますと、米軍の C-17 輸送機や P-8 哨戒機に向けて弾道ミサイルを発射し、多くの機体に深刻な損害を与えたとしています。また、イラン国営放送を通じて発表した声明では、ムワッファク・サルティ・アル・アズラク空軍基地にある米軍の格納庫20棟を破壊したとも主張しました。トランプ大統領、対イラン攻撃9日目、さらなる攻撃継続を表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランに対する最新の軍事攻撃について、ここ数日で命を落としたアメリカ兵を追悼するために実施したものだと述べました。トランプ大統領は FIFA ワールドカップ決勝を観戦した後、ワシントンへ戻る機内で記者団に対し、今夜も兵士たちを追悼するためにイランを攻撃したと語り、米軍は非常に強力な打撃を与えたと強調しました。一方、アメリカ中央軍は昨日の日曜日、対イラン軍事作戦が9夜連続となる中、東部時間午後7時から新たな攻撃を開始したと発表しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル人入植者がヨルダン川西岸の村を襲撃、パレスチナ人2人を殺害。パレスチナ当局によりますと、占領下のヨルダン川西岸ラマジャー近郊のデイル・エズ・ジリール村で日曜日の夜、イスラエル人入植者による襲撃があり、発砲によってパレスチナ人2人が死亡、1人が負傷しました。パレスチナ保健省は、死亡したのは53歳のアウダ・アブドル・ラヒム・アウダ・ファラフナさんと26歳のアフメド・アデル・ラシード・アブムフさんで、イスラエル側の発砲により死亡したと発表しました。パレスチナ当局によりますと、2023年10月にガザでの戦闘が始まって以降、イスラエル軍と入植者によるヨルダン川西岸での攻撃が激化し、少なくとも1181人のパレスチナ人が死亡、約1万3000人が負傷、約2万4000人が拘束されたということです。ガイナ沖でフェリー転覆、数十人が行方不明。ガイアナ当局によりますと、南米ガイアナ沖で116人を乗せた老朽化したフェリーが転覆し、これまでに子ども15人を含む67人が救助されました。フェリー MV バリマが18日の土曜日の午後、乗客および乗員133人を乗せて首都ジョージタウンを出港し、ポートカイトマへ向かっていました。ポートカイトマは石油資源が豊富なエセキボ地域の内陸部に位置しており、フェリーは大西洋沿岸を航行した後、河川を遡って目的地へ向かうルートを進んでいました。スペイン、

ルゼンチンを下ろし2026 FIFA ワールドカップ史優勝。フェラン・トーレス選手の決勝ゴールでスペインは延長戦の末に10人となったアルゼンチンを1対0で破り、2026 FIFA ワールドカップで優勝を果たしました。欧州王者のスペインはニュージーランド州のメットライフスタジアムで行われた決勝を終始優勢に進めましたが、経験豊富な前回王者アルゼンチンの堅い守備を前になかなか得点を奪えませんでした。アルゼンチンの守護神エミリアーノ・マルティネス選手は幾度も好セーブを見せましたが、延長後半エンソ・フェルナンデス選手がパーを配りし、選手への危険なタックルで2枚目のイエローカードを受けて退場しました。数的不利となったアルゼンチンに対しスペインが決勝点を挙げました。ベネズエラ地震の死者5208人に増加。ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国民議会議長は19日の日曜日、先月発生した大地震による死者が5208人に増えたと発表しました。ロドリゲス議長は X への投稿で、負傷者は 16,740人に上がり、これまでに 128,324 世帯へ支援が行われたほか、107箇所の仮設避難所が設置され、 23,820人が避難生活を送っていると明らかにしました。また一連の地震以降、国内では1388回の余震が観測されたということです。以上、ニュースをお届けしました。

キプロスは英国統治下において2つの共同体、2つの宗教からなる構造を持っていました。1931年以降、英国からの独立を目指したギリシャ系住民は、島をギリシャと統合することを望みました。国際協定によって島に対する保証国としての権利を有していたトゥルキエは、1974年、トルコ系住民に対する攻撃を防ぐため、島に上陸作戦を行いました。島のおよそ半分がトルコ軍によって解放されました。それ以来、平和な時代が始まりました。2つの共同体からなる島の利用側の統合に向けた取り組みは現在も続いています。キプロス平和作戦によって安全と存続が保障されたトルコ系キプロス住民と、私たちはこれからも共にあり続けます。

世界的に有名なシェフの中にトルコ人シェフがいることをご存知ですか？イスタンブールに位置し、世界のベストレストラン50にランクインしているミクラバシェフのメフメット・ギュルス氏が新しいアナトリア料理と表現するメニューで注目を集めています。フィンランド生まれ、スウェーデン育ちのシェフメフメット・ギュルス氏は長年アメリカで働き、実務経験を積んだ後、1996年にイスタンブールの食文化に新たな豊かさを加え始めました。トルコ人シェフはトルキエ国内だけでなく世界中で名を馳せています。10歳の時に家族と共にドイツに移住したトゥンジェル出身のアリ・ギュンギョルム氏はミシュランの星を獲得した初のトルコ人シェフです。アリ・ギュンギョルム氏は父親が労働者として働いていたドイツに移住し、幼い頃から興味を持っていた料理の勉強を優秀な成績で終え、ドイツの多くのミシュランの星付きレストランで働きました。トルコ文化と料理のストリート性を大胆に高級キッチンに取り入れたこのシェフは、27歳の時に地中海料理をコンセプトにした自身のレストランをオープンし、トルコ人シェフとして初めてミシュランの星を獲得しました。ドイツで生まれ育った35歳のシェフ、セルカン・ギュゼルチョバン氏は、ミシュランの星を獲得した世界で2人目のトルコ人シェフです。デニズリ出身の母親のレシピにインスピレーションを受け、ギュゼル・チョバン氏は自身のレストランで美食と味覚と同じくらい社会的責任を重視しています。有名シェフが経営するレストランの厨房やサービス部門で働くスタッフの大半は体や精神に障害を持つ人々です。アジアのトップ50レストランの中で36位にランクされているバンコクのレストランの厨房にもトルコ人シェフがいます。ボルメンゲン料理学校を卒業したファーティフットタック氏は、極東の様々な食文化の中でトルコの歴史にインスピレーションを得た完全に

にトルコ風地中海スタイルのメニューを作り上げました。トルコ料理はその豊富な種類と風味、そして健康的でバランスの取れた食事に適しており、ベジタリアン料理としてもますます注目を集め、日々好まれています。

聴者の皆様、セイランです。今回の旅行記ではメソポタミアの中心に位置する歴史に彩られた町ディアルバクルへと向かいます。シャンルウルファの伝説的な町並みを後にすると、チグリス川のほとりには全く異なる世界が私を待っていることを実感します。石に刻まれた時をたどり、この古代都市の魂を感じてみたい方はぜひ旅に出かけましょう。街道を進み、ディアルバクルに近づくと、遠くからでも見える堂々した城壁が私を迎えてくれます。まるで町の入り口に立つ歴史の巨大な万兵のようです。一目見ただけでも、ここが普通の町ではないことは明らかです。すべての石、すべての壁が過去の証人であるこの町は、訪れる人々を不快静寂で迎えます。ディアルバクルの街路に足を踏み入れると、まるでカーテンのように時が開き、何世紀も前の時代へと誘われます。ディアルバクルの城壁はまさにそんな感覚を呼び起こします。全長約 5.5km のこの壮大な建造物は、世界最古にして2番目に長い城壁です。万里の長城に次ぐこの城壁は、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。玄武岩の城壁に沿って歩くと、歴史の痕跡がまるで指先に触れるかのように感じられます。イチカレ、マルディン門、ウルファ門など数えきれないほどの門があります。それぞれの門の向こうには、異なる時代、異なる物語が隠されています。イチカレの周辺では、ローマ、ビザンツ、アルトゥク朝文明の痕跡が同時に見られます。まるで時代が幾度にも重なり合い、そのまま時間が積み重なっているかのようです。城壁を抜け、町の中心

新聞へと目を向けます。最初に目にする建築の傑作、ウルモスクです。この建造物はディアルバクルだけでなくアナトリア全土でも最古のモスクの一つとされ、まさに変革の象徴です。市内最大の教会であるマルトマ教会は、正確の建築年は不明ですが、639年にモスクに改築されました。黒い石石造りの壁、四つの E1 からなる平面、そしてセルチューク朝の影響を受けた石教団を備え、荘厳さと素朴な優雅さを合わせ持っています。中庭を散策すると、石の床に映る太陽の光が過去の痕跡を思い起こさせます。すぐ近くには16世紀にオスマン帝国の総督、ウィズルザーデ・ハサンパシャによって建てられたハサンパシャ藩があります。かつては大将が立ち寄り、商人たちが品物を並べていたこのキャラバンサライは、今では石造りの中庭で一息つきたい人々に人気の場所となっています。高いアーチの陰に佇む喫茶店に腰を下ろして、メネンギチコーヒーを味わいました。静寂の中、石の冷たさが私を過去の安らぎへと誘います。次の目的地はスルクルハン、昼のある宿屋です。17世紀に建てられたこの宿屋の名前が、その名前だけでも好奇心をかき立てます。本当に昼はいたのでしょうか。かつて宿屋の中央にある小さな池で昼療法が行われていたことが知られています。現在、この歴史的な建物は人々の会話と音楽の音色で活気づいています。中庭のテーブルに座って紅茶を一口すすっていると地元のメロディーが耳に流れてきます。ケメンチェと呼ばれる殺弦楽器の音が石壁に反響し、宿屋の記憶を今へと語り継いでいるようです。宿屋を出て狭い路地へと足を踏み入れます。ディアルバクルのバザールは今も活気に満ちて、伝統が色濃く残っています。銅細工バザールでは、職人たちがトンカチの音を響かせながら銅を形成しています。隣接する宝石商通りでは、金のブレスレットがきらめいています。スパイス店に立ち寄れば、ターメリック、スマック、黒胡椒、そして有名なイソットの香りに酔いしれます。どの店も個性的な会話と特別のご馳走を提供し、ディアルバクルの店主たちはまるで客人のように温かく迎えてくれます。町の喧騒から逃れたいときはチグリス川に目を向けます。川に優美にそびえる十の目橋は1065年にセルチューク城によって建造されました。大小様々な十のアーチで構成されるこの橋は単なる交通手段ではなく、美しい景観も兼ね備えています。橋を渡ると眼下をチグリス川が流れ、過去の物語を囁きます。橋の向こうには染色の緑に覆われた広大なヘブゼル庭園が広がります。何世紀にもわたり、これらの土地はディアルバクルを豊かにし、町と自然をつないできました。ユネスコ世界遺産に登録されている緑豊かな庭園には、数多くの鳥類や在来植物が生息しています。鳥のさえずりを聞きながら散策していると、まるで町から遠く離れたおとき話の世界に迷い込んだような気分になります。旅、探検、そして歴史の疲れを癒すため、私はディアルバクルの街路に佇む魅惑的な料理に安らぎを求めました。この街での食事は、ただお腹を満たすだけでなく、文化、歴史、そして伝統が染みついたテーブルに座ることです。まずはレバー料理のレストランへ。ディアルバクルでは早朝からバーベキューが始まります。レバーケバブ

と思い起こさせます。続いて炭火でじっくりと焼かれたナスケバブが運ばれてきました。ナスのスライスの間に挟まれたひき肉のミートボールがバーベキューグリルでじっくりと焼かれています。ナスのスモーキーな香りがひき肉の油と混ざり合います。添えられたたっぷりのイソットサラダ、新鮮な野菜、そしてザクロソースが口の中にピリッとした味わいを残します。デザートには欠かせないカドユフ屋に立ち寄ります。ディアルバクルのテルカドユフは他では味わえない一品です。くるみがたっぷり入っていて、少しカリカリとしていて、中にシロップが入った柔らかな食感です。私はカイマックを添えました。一口食べた時のサクサクとした食感、その後に続く熱いシロップがじんわりと広がり、その甘さがひんやりとした余韻と混ざり合います。そしてこの町と切っても切れない飲み物、リコリスシロップも一緒にいただきます。ほんのり苦くてほんのり土っぽいけれど爽やかな味わいです。このシロップはディアルバクルの人々にとって特に夏の時期に定番の涼み方です。まるで子供時代、近所の風景、そして夏の夕暮れの記憶そのもののようです。一日の終わりに私は町で最も詩的な場所、ヤギの塔に登りました。城壁で最も高い塔の一つであるこの建物からはチグリス川とヘウゼル庭園の壮大な景色を眺めることができます。太陽がゆっくりと西に沈むにつれ、石壁に金色の光が降り注ぎます。空は赤みがかった青に覆われ、鳥たちは巣に戻り、町はそっと静まり返ります。その時は人は過去にも未来にもいない瞬間です。ただこの今の中で人は意志、空、歴史、そして自分自身とだけ向き合います。ヤギの塔に立ってディアルバクルを眺めることは、単なる景色を楽しむことではなく、まるでかつてこの地に暮らした何千人もの人々の声、祈り、そして愛に耳を傾けているようです。ディアルバクルは何千もの歴史を胸に秘めています。語る時も、聞く時も人の心を切なくし、そして魅了してやまない町です。ディアルバクルは私にとって単なる町ではなく、タイムトラベルのようでした。すべての石に詩が、すべての道に歌が宿っていました。この街を歩くたびに歴史の新たな層へと誘われました。しかし旅は続きます。次の目的地はマルディンです。そこは石造りの家々が空へとそびえ立ち、文明が肩を並べて共存する魅惑的な街です。次回またお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月21日火曜日。本日の放送は放送技術者魚館ポラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理探訪、そしてアナトリア初のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、チャールズ国王のケンブリッジセントラルモスク訪問を歓迎。トゥルキエ、モントルー条約を90年間厳格に履行してきた。トランプ大統領、米兵殺害の代償を何倍にもして償わせる。混乱が続く国際情勢の中、ASEAN 外相会議が結束呼びかけで開幕。イスラエル軍のガザ各地への攻撃で5人死亡、避難所の父娘も犠牲に。米国、中東情勢の緊迫化を受け自国民に向け安全情報を再発出。スペイン・マドリードで優勝パレード、ワールドハイ制覇を祝福。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、チャールズ国王のケンブリッジセントラルモスク訪問を歓迎。トゥルキエのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領はヨーロッパ初の環境配慮型モスクとされるケンブリッジセントラルモスクイスラム文化センターをイギリスのチャールズ3世国王が訪問したことについて書面でメッセージを発表しました。エルドアン大統領は約7年前に開所した同モスクが差別に対する連帯と相互尊重の象徴としてその使命を果たしてきたと評価しました。また、異なる文化と宗教を持つ人々の平和的な共生を重視してきたチャールズ3世国王の姿勢を称え、イスラム嫌悪や文化的レイシズムが世界的に広がる中、今回の訪問は極めて意義深いものだと強調しました。その上で、チャールズ3世国王をトゥルキエに迎えることを楽しみにしていると述べるとともに、英国で暮らすイスラム教徒の人々に敬意を表しました。トゥルキエ、モントルー条約を90年間厳格に履行してきた。トゥルキエ外務省はトゥルキエ海峡の地位を定めるモントルー条約について、90年にわたり中立性と透明性を保ちながら厳格に運用してきたとした上で、今後も同じ決意のもとで履行していくと発表しました。外務省は声明で、トゥルキエ海峡の通行制度を定めるとともに、トゥルキエの海峡に対する主権を確認したモントルー条約は、国会地域の平和と安全、安定を支える重要な柱の一つだと強調しました。また同条約は、平時及び戦時を問わず一貫して効力を維持してきたとした上で、中継はこれまでと同様に、今後もモントルー条約を揺るぎない決意のもとで履行し続けると表明しました。トランプ大統領、米兵殺害の代償を何倍にしても償わせる。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランとの戦闘で週末に多数の米兵が死亡したことを受け、イランはその代償を払うことになると警告しました。イランとの戦闘による米兵の死者は週末までに17人となり、さらに1人の遺体について身元確認が続けられています。また、ヨルダンに駐留する米軍関係者を標的としたイランの攻撃では、米兵2人の死亡が確認されました。トランプ大統領は昨日の月曜日、自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、イランが殺害したアメリカ兵について、その代償を何倍にもして払わせると強調しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 混乱が続く国際情勢の中、ASEAN外相会議が結束呼びかけで開幕。東南アジア諸国連合 ASEAN の外相会議が火曜日、フィリピン・マニラで開幕しました。地政学的な緊張の高まりや海洋権益をめぐる対立、各地で続く紛争など、地域を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、各国外相は結束と協調した対応の重要性を訴えました。第59回 ASEAN 外相会議の開会式で、フィリピンのテレサ・ラソラ外相は、混乱、不確実性、予測不能な状況が世界を覆いつつあると指摘し、加盟国に対し積極的で意識的な問題解決の姿勢を取るよう呼びかけました。さらに複雑化する地域及び国際的課題に対応するため、創造的で実行可能な解決策を模索するよう加盟国に求めました。イスラエル軍のガザ各地への攻撃で5人死亡、避難所の父娘も犠牲に。ガザ地区各地で行われたイスラエル軍の攻撃によりパレスチナ人5人が死亡し、複数人が負傷しました。医療関係者や目撃者がアナドル通信に語ったところによりますと、最新の攻撃では、イスラエル軍の無人機がガザ北部ジャバリア難民キャンプにあるアルヤマン・アルサイード避難所を攻撃し、父親と娘の2人が死亡しました。子供を含む複数人が負傷したということです。イスラエル当局によりますと、現在ガザ地区の 70% 以上がイスラエル軍の支配下にあり、2025年10月の停戦合意時の 53% から拡大しています。ガザ保健当局は、停戦違反によるイスラエル軍の攻撃でこれまでに少なくとも1158人が死亡、3756人が負傷したと発表しています。また同当局によりますと、2023年10月8日以降のイスラエルによる軍事作戦で、これまでに少なくとも7万3250人が死亡し、17万3751人が負傷したとしています。米国、中東情勢の緊迫化を受け、自国民向けに安全情報を再発出。アメリカ国務省は中東情勢の緊張が高まっていることを受け、世界各地に滞在するアメリカ国民に向けた安全情報を改めて発出しました。国務省は中東情勢の悪化により、予期せぬ治安悪化や渡航への影響、海外にあるアメリカの権益に対する脅威が生じる可能性があると警告しています。中東に滞在中のアメリカ国民に対し、航空便の欠航や一時的な空域閉鎖などによる渡航への影響に備えるよう呼びかけました。また、各国のアメリカ大使館、総領事館が発表する安全情報を随時確認し、現地当局の指示に従うとともに最新の状況を把握するよう促しています。スペイン・マドリードで優勝パレード、ワールド敗戦派を祝福。サッカーワールドカップで優勝したスペイン代表がマドリードで行われた優勝パレードで世界一の栄冠を祝いました。地元当局によりますと、およそ200万人のファンが沿道に集まり、選手たちはオープントップバスに乗って市内中心部をパレードしました。赤と黄色いに彩られた大勢のサポーターが待ち受ける中、選手たちは強い日差しの下、シベーレス広場へ向けて歓声に応えました。アメリカから帰国した代表選手たちは、フィリペ3世、 失礼しました。フェルペ6世国王と王室関係者の歓迎を受けた後、ペドロ・サンチェス首相を表敬訪問しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがアジダ・ペッカンのアシクエルムとなります。

今日は見た目は少しドネルケバブに似ているものの、実は全く別の魅力を持つトゥルキエの屋台料理をご紹介します。好きな人は本当に夢中になり、これなしでは生きられないというほど愛されている料理。なんと、この料理のために作られたお玉であるのです。では、本日のメニューはココレッチです。まず、ココレッチって何？という方のために簡単に説明しましょう。ココレッチは牛や羊の腸を使って作る料理です。特に乳飲み子羊の腸が最も美味しいとされています。腸料理と聞くと少し抵抗を感じる人もいるかもしれません。でも、食べる前に決めつけるのはもったいない。きっと印象が変わるはずです。実際、2000年代初めには EU 加盟交渉の中で、内臓料理だから禁止されるのではないかという噂が広まり、トゥルキエで大きな話題になりました。その時、歌手のミルケラムが発表した、ココレチなしじゃ生きられないという曲が多くの人の気持ちを代弁したのです。ミュージックビデオでは、トゥルキエが EU 加盟国となり、ココレチが禁止された世界が書かれています。それでも主人公はこっそりココレチを食べ続けるのです。それほどまでにココレチはトルコ人にとって特別な存在なのです。ちなみに現在ではギリシャやドイツなど EU 加盟国でもココレチは提供されています。では、ココレチはどのように作られるのでしょうか。丁寧に洗った腸を長い串に巻きつけ、間に油を挟みながら何重にも重ねていきます。串は横向きにセットされ、ドネルケバブのように回転させながらじっくり焼き上げます。外側がこんがり焼けたら切り分け、さらに細かく刻んで焼き直します。そこにクミン、オレガノ、唐辛子などの香辛料を加えるのが定番です。お皿で食べることもできますが、本当のココレチ好きはパンに挟んで食べるのを好みます。そして、ここからが見せ場です。職人は大きな包丁を使い、リズミカルな音を立てながらココレチを細かく刻んでいきます。その音や香りに思わず見入ってしまう人も少なくありません。トマトやピクルス、青唐辛子などを添えて食べることが多いですが、地域によってスタイルは様々です。では、この料理はいつ、どこで生まれたのでしょうか。実ははっきりしたことは分かっていません。現在ではトゥルキエだけでなく、アルバニアやギリシャなどバルカン地域でも親しまれています。ギリシャ語ではココレッツと呼ばれています。言語学者によると、この言葉はアルバニア語のククレッチに由来し、さらにその語源はスラブ系言語で、トウモロコシの芯を意味する言葉と関係していると言われています。見た目がトウモロコシの芯に似ているためだと考えられています。一般的には1970年代にギリシャからイズミルへ伝わり、そこからトゥルキエ全土へ広がったと言われています。しかし、実際にはそれより以前からオスマン帝国時代の文献にココレッチの記録が残っています。1883年にイスタンブールで出版された料理本、主婦にはすでにココレチという名前でレシピが掲載されていました。つまり、誰が最初に作ったのかを正確に知らないのです。ですが、一つだけ確かなことがあります。それは、とっても美味しいということです。こうした料理は、長い歴史と共通の文化の中で生まれたもので、大切なのはその味を未来へ残していくことなのです。それでは最後に、あの有名なフレーズを、ココレチなしじゃ生きられない、ミルケルムの音楽とともにお別れです。トゥルキエの屋台料理探訪。

人類が地上で暮らし始めると、文化や文明も少しずつ形作られていきました。火を使い始め、簡単な道具を作り、洞窟の壁に絵を描く。こうした営みが人類の文明の始まりです。その後、人々は農耕を始め、車輪を発明し、文字を生み出すことで文明は大きく発展していきました。先史時代から現代に至るまで人類の文明は鎖の輪がつながるように受け継がれ、発展を続けてきました。ある文明が別の文明へと受け継がれ、そのつながりがわかりやすい場合もあります。しかし実際には文明の歴史は目に見えない深いつながりによって結ばれています。そのつながりを解き明かすには、それまでの常識を覆すような発見が必要です。その代表的な例が、人類史のゼロ地点とも呼ばれるギョベクリテペです。およそ1万2000年前に築かれたギョベクリテペは、それまで知られていなかった巨大な建造物群によって世界を驚かせ、人類の歴史に対する私たちの認識を大きく変えました。そしてギョベクリテペの謎がまだ解明されていない中、アナトリアで新たな重要な遺跡が発見されます。それがギョベクリテペと多くの共通点を持つカラハンテペです。カラハンテペはシャヌルウルファ県にあり、ギョベクリテペから車でおよそ1時間の場所にあります。この遺跡はアナトリアに残る古代文明の豊かな歴史を物語るとともに、ギョベクリテペが決して特別な一つの遺跡ではなかったことを示しています。カラハンテペの発見は考古学者たちを大いに驚かせました。専門家は、この遺跡の発掘が進むことで、ギョベクリテペの謎を解く手がかりが得られ、人類の歴史をより深く理解できるようになると期待しています。遺跡からは、ギョベクリテペと同じような石柱や T 字形の巨石が見つかりました。その数は250本以上に上り、一部にはギョベクリテペと同様に、キツネやヘビのレリーフが刻まれています。また、発掘では直径およそ23メートルの円形の建造物も見つかりました。この建物には円を描くように12本の巨石が並び、その中央にはさらに大きな2本の巨石が据えられています。段階を降りて入る構造になっているこの建物では、岩盤を削って作られた男性の頭部の彫刻も発見されました。この彫刻は建物の建設当初から計画されていたものと考えられています。カラハンテペはギョベクリテペよりおよそ200年から300年後に作られた遺跡とされています。両者の大きな違いは、カラハンテペでは動物よりも人間を表した彫刻や像が数多く見つかっていることです。専門家は、人々は当初自分たちを動物と同じ存在として捉えていたものの、その後およそ300年の間に考え方が変化したと見ています。カラハンテペに残る人間像は、人々が自らを動物とは異なる存在として意識し、世界の中心に位置づけるようになったことを示していると考えられています。鎧を背負った人物像や岩盤に彫られた人間の頭部などの遺物は、人間の意識や価値観の変化を知る上で非常に重要な資料となっています。地表調査や地磁気探査の結果、カラハンテペは性格の異なる4つの区域で構成されていることが分かりました。そしてギョベクリテペと同じように、この遺跡も土で埋め戻された後、人々に放棄されていました。
考古学者によると建造物はきれいな土で丁寧に埋められ、その最上部は大きく平らな石で覆われていたことが確認されています。このことから意図的に遺跡を埋める行為は何らかの儀式の一部だったのではないかと考えられています。人々は大きな労力をかけて岩を削り、高さ5メートルを超える巨大な建造物を作り上げました。しかし、なぜこれほど壮大な建造物を築いたのか、そしてなぜ最後にはこれほど丁寧に土で埋めたのか、その理由は今もわかっていません。その謎は多くの人々の関心を集め続けています。さらにカラハンテペからおよそ6キロ離れた場所でも同じような遺構が見つかりました。この発見によりカラハンテペが単独の遺跡ではなかったことが明らかになりました。ハルベツワンテペではおよそ30本の巨石が発掘されています。考古学者は、新石器時代の人々が何らかの理由でカラハンテペを離れ、新たにハルベツワンテペを築いた可能性や、この遺跡がカラハンテペに付属する集落だった可能性について研究を進めています。さらに、ハルベツワンテペもカラハンテペやギュベクリテペと同じように、放棄される前に意図的に埋められていたことが分かっています。こうした共通点が改めて一つの疑問を投げかけます。なぜ人々は自ら築いた遺跡を埋めたのでしょうか。ギョベクリテペの発見に続き、カラハンテペ、ハルベツワンテペ、そしてシャヌルウルファではさらに多くの遺跡が見つかっています。これらの遺跡はハルラン平原の広い範囲に点在し、巨大な石柱を特徴としていることから、この一帯は石の丘と呼ばれるようになりました。人類最古の定住地と初期の共同体の姿を伝えるこの地域では、現在7つの遺跡で発掘調査が進められています。シャヌルウルファでは、調査が行われるたびに人類史の空白を埋めるような新たな発見が相次いでいます。こうしたことから、トゥルキエでは国内最大規模の考古学プロジェクト、シャヌルウルファ新石器時代研究プロジェクトが立ち上げられました。このプロジェクトによって人類史に残された数々の謎が解き明かされることが期待されています。すでに世界各国から多くの研究者が参加し、調査が進められています。人類の長い歴史の中には文明の流れを大きく変えた出来事がいくつもあります。研究者たちはそのような転換点を文明の転機と呼んでいます。狩猟採集生活から定住生活へ、そして農耕や牧畜を中心とした暮らしへと移り変わったのは、新石器時代のことです。この時代には、その後のあらゆる文化や現代文明の基礎となる数多くの変化が生まれました。そのため、多くの研究者は新石器時代を、人類史における重要な転機と位置づけています。そして、アナトリアのネワルチョリ、さらにギュベクリテペの発見によって、それまで人類の歴史について信じられてきた常識は大きく書き換えられました。およそ1万2000年前に、人々は高さ5メートルを超える巨大な石柱を数多く作り、それらを円形に配置しました。石の表面には動物や人間の姿が彫られ、壮大な建造物が築かれています。人々はこの場所に集まり、今もなお目的が解明されていない儀式を行っていたと考えられています。これほど巨大で重い石を正確に組み上げていることから、当時の人々は高度な技術や知識を持っていたことが伺えます。少なくとも私たちがかつて想像していたような原始的な人々ではなかったことは確かです。しかし、これらの建造物が何のために、どのように作られたのかは、
今もわかっていません。そしてなぜ人々が自ら土で埋め、その姿を隠したのかも、依然として大きな謎のままです。ギョベクリテペ、カラハンテペ、ハルベツワンテペ、石の丘と総称されるこれらの遺跡は、訪れる人々を魅了し続けています。立ち並ぶ巨石は、まるでその秘密を語りかけるかのように、私たちを1万2千年前の世界へと誘い、当時の人々の暮らしに思いを巡らせてくれます。石の丘で続けられている発掘調査と、そこから出土する数々の遺物は、新石器時代を知る上で極めて貴重な資料となっています。調査が進めば、長年の謎が解き明かされるかもしれません。あるいは新たな謎が見つかるかもしれません。いずれにしてもこれらの発見はアナトリアに秘められた古代の歴史と人類史の空白を少しずつ明らかにしていくことでしょう。今回は先史考古学においてギョベクリテペに続く重要な発見とされるカラハンテペ、そして関連する遺跡群石の丘についてご紹介しました。テレテ・チュルキエの声ラジオでネスリハン・デイルメンジョールが制作したアナトリ初のものをお送りしました。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット4

衛星水平偏波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボズラジオサ
3: イツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オルデラディオブラストゥルキエ
5: トゥルキエウヌラジオソ
6: ブラストゥルキエニンセシラジオソ